Libera nos quaesumus Domine ob omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ob in misericordia tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et advent